0: עוד נקם ציבן אסוד איסוקה
1: דנקו רדיו
2: מולדות, מולדות שאתה זה תשמע